Кучинро, өнөр 2020 жил гоохо, 8-да сара 27 дараа өдөр. Натан бе, харбин дула дараа өдөр. Бадна камру өдөр. Баннарда алларарна сэнтэн хазая. Туртанна, нэкэн олона байтан үйдя. Өнөйро, бадан госнана, солгаахтга алба, бадан госта отуро. Солгаахтга дэллити байтада. Амал тайбан дээр байцана сайкан хадалаба лүүда. Амал тайбан тэлэлтэй хурэра өвргэржи суллааса. Бэдэн гасадо түро, гэрэн ташага амал тайбан дээр тэлэлтэй албий ерга болгы өнмада солган хурэрла ерса. Солган хурэр дээр, олия, ода дээр шэнкэн рэнна, шэнкэн аргэр амал тайбан байцана сайкан ишгэва мадалааса. Гэрэн ташага, Гэрэн амар тайбан байдды, болгу сайгэн яулабалли сайгэн суллааса. Өнмадан сулган хурулу. Бэд бэдэн гуасынданан гэрэн ташыгу амар тайбан дээрна хуагарна мэдалааса. Оюнгүнэ гүүллааса. Албий ергэн санана өлі гэткүн болааса. Баса, нэгэн-нэгэ сайгэн чааса. Өлі хуэр мянган хурин жиргу хонна. Өдэ дээра, намрэрэн гэрэн ташыгу нэрду өрэнна. Өвіргөөдіне, амал тайбан дөөрі шығ айшүг болла. Өлі, гөрін ташыға, гөрін шибысулу, байсыжі гөрін ташығды варауудіне, бізгі сорчуіне амал тайбан дөөрі яула болла. Өді жалғыжі, мұтыр олына байтын өзі. Нәжірірі айда болын хайнарына. Өргөді, науым мұр күшідіне, Өргей дөөрі, ергінзулу, гэргтэйнэ кэнэ, күштэйнэ кэнэ, наадчуэнэ, идчуэнэ, амарчуэнэ болу сэн гажир болла. Ичдэн ергэн бада өлі барам болле ба. Амару дақа гэрда сайкэн бэржэ, иду дақа арчэжэ, хэдэн күштэйа, науэн мөр күштэйнэ, наадчэдэ, санаад тұрна өлі сайкэн өртэ, бэйнэ бада амаржэ олла. Ергін ічідіні барам болынна. Ідізіні, өзіні, наадызіні, хүллін жақыны баз науын мүр күчіді барам болла. Өлі хуар варсан хуайнарына, науын мүр күчіні, науын мүр дотурыны, болға әй хүллін жақыны лонгүй өзіл болла. Әй өжуда, өлгі ғажыра баз өн байды сайкен ішке болуда. Өнөйра, нынжан қосты нүкін ауылдеже. Науым мүрі өлі сен болы болуыда. Ергіні болу ауылдеже. Науым мүрі күшідіні, осыны болу сайқын өргіні өргіза. Өргіні дөніні. Өргіні қазіріні болу сайқын құбеза. Арғы болу жүгөзе. Шырталты қазіріні, өғысты қазіріні, шолу қазіріні болу сайқын өргіні қалғаса. Өні дөніні. Өлі кірін ергіні сылғыжы құдыласа. Науын мүрі осыны өлі сайқын болу-болуыда. Түшін наймын мадан, жишінді өрі өрдімі шадалты мүллірі іздар сара хорин хойырдар ұдырыры өркөзе, хорин толу ұдыржақы. Бәдің күрін Шанхайды өркө ба. Бәдің күрінна өрдімі шадалмайын өді дөрі байласа. Талын нық туатты өрдім шадалы ерген, жарын дұрбы мәйе мүллірді мүллі ба. Хөрі мәңі хөрін жүргі оған, өтті тола сарды. Бәдің күрін дұтыру, ерген машинды өрді қауына, байтылың үлін туына, ниданы өн өрінлер оласа, жау дұтыру дұрбы дұры найым нөмірді. Өрін дұры байтылды жақына, Құнту құлу нөмірді. Күчінірі, өнмада бәннерді шыңқаларын өткейка. Тиямада нөріні нүкін вачыря?